tumiang nya apa ina sian lo ya sipat tanna battu mo mangeri selon nanai mo kapite ngasiagan tuan tabattu inai nakana mo tumalompo.